Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Partizanske, partizanske brigade, Skenderi, Mejrimići, Humke, Rakija, Lukavac, Gornji, Vodovod, Bajramovići, Hasanbašići i Rajska. Iz Petinih žila slušamo Aleksandru Radović. U 9 sati naravno poslušajte i rubriku Dnevne preporuke.

0: vreme.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Yeah.

0: Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

Nastavljamo dalje po vašem izboru. Vera Matović u nastavku. Brat i sestra striktno zaseku omiljenu u Holandiji. Od srca želi brat Senad.

0: VIP SMS.
1: Deki Janković.
2: Crni sin, striktno za seku, omiljen u Holandiji, od srca želi brat Senad i familija Sarvan

Slušate večernji program. Za društvo na terasi Zorica u nastavku Otkopčano Jelače.